0: Kunc meje su Ralbicach nowe dworowe wopkot na Frenzlec-Konjechtec statok wotorili. Wosebitostka je to prěni wopkot serbskich sach, kiž ma kasu k samoposłužowanju a je tež njedźelu wotorjeny. Kak so nowostka we wse přiuza? Štu chodzi tam nakupować a čerdla je dys a dys nimo kompjutorowego wosa tež prawa předawarka lubje witana, to je sej Bettina Wenderutowa wobladała.
1: Po osmich je hižo čive živjenje v Vopkoče. Prvpola Frenzlec je kožde djen vačine, ne, od punđele hač do njeđele, a prini se hižo tu čas v caute do miška s činja. Dobro ranje, je to za vas mestom kruta adresa?
2: Hej, dobro ranje, also ničo renče, když može na punđelo rano, a ti se jemo v caute vlovač, rune čerstve, skupke z pekarne. Jeli je njemo ništo nuzne trebne, treba, što žen doma nima, a neha neke rune, na nevom kako kilometru ječ, pa može si to jo skukujemo votezat.
1: A Michaeli Smechelina, tu rano ješče spešne vumeče, a spšijotuje za přichodnoch kupcu Knini Mechelina, vyšče tak reckujšte djen, nekotre hodine tu, Byrneš popravom, šo od samo funguje, ale vesela so ľudžo, zo maja tu a nekajko partnera jenu předava, ako kotrašku spoma.
3: Haj, one so rade, to přivzaja, starši ľudžo, kočiš ze skasu, samostatni kasu, nemôža vopkadžeč. So ja rade, a přindu v tom času, když ja tu sem.
1: Vo som nežli dvaj mesaca je vopkeč budeče tež rune pola starších ľudži jene vúviče, zase pon tež stajne a bude nešto sami zváža?
3: Hej, nichto škuli, hej, ale nichto škuli, jo veso se, ja tu sem.
1: Voko poskytka, ja vidžu, je iše jeden mich neplotuje, a potom tu koki su rune vubrane po koncu tydženja, kak to netko beži, gdy potom takrat stane čast v tvore zas přijedu.
3: Tak, kajž mu skazamo, gdyž su korbiki prozne, gdyž produkte tu jac nesu, a to mu zazvonimo, a potom on je přivezu.
1: Ušte šedne tu, kak so cilkone tutun vopkot přivza?
3: Na mojem mjenenju so dere přivza. Starši ľudje z Bradek tu přišli, po cautki neke, gdje su pekare začine byli, a tež po cát, abo gdjež kusk butre faluje.
1: Hej, to potekim jo posledni prozinski tydžen a tež modžina se tu svoju snedan votov za hej ulce dobro rane, še uštiš o tu v obkodje?
4: Hej.
1: Što si bil takle ju najračo kupiče?
4: Špeci.
1: Hej, to ti der upada, teke pečvo ju z jabučku, ze skupke z pekarne.
4: Hej, ale te jenčke jo za dozu majst falbe.
1: Za uđena? Ja to ima frenzle, co mi ima prajeć. Ujde će neke uđić?
4: Ja, ma jeđemo neke gledan do koneca, pa neđemo tam uđić.
1: A zato što si u poranu snedanđen caju kupili. Nech dere kusaja te rybički, a še rane prozine. Kaj ti špola vasile dere upada, što da što si vidjenca nakupila?
5: Jen klip, dokaj še naš pekar, nek začinju, ha, nek musi tak rec po frenzlec. Čarstvo klip možemo holovać. U rade imamo ju kođimo, napšikvat imamo na in lot s našimi dječimi. Ha, ja mam te začuće, zo je jara dere to přiuzat, ale tiš od dovolovih ljudi, te u rade nakupvačinu, a tiš domorodni.
1: Aj z wikim nakładnym autom je runie Jan Ryczo tu przy drodze parkował. Dobra składność, ty swoje snedaj na to zad?
6: Haj, jara, no. Blisko hakec.
1: Što jeszcze tak ledzenca si do kobika spakował?
6: Što jeszcze takie szydne dzień za snedaj, no szipow, no takie całte, tomate, twaro, szkubasu. Takie może tu przychod być, bo ja weso, bo haj, so ty regionalnych, w krótkich puczach, ty nieszto można, jo, ha so, so to takie ponteje na możność, jo, so to przesadzi.
1: To dajcie si swodzieć?
0: Hač spešnje po snedajn, po malo darik, abo čerstvet varošk, za mnojih je Frenzlec Vopkot ižo po dvema mesacomaj v obľubovaná adresa. A jeli, kajž modem vúčarjam, majs konzervy raz nešto zortimenče pobrahuje, sú Frenzlece stajne za pokiu čakuni. Apropo pokive, da mám tež nedom, potom zo je Zuzane Klimšes dospievala za vás. Jednače po naposledmich je.

Wšitcy wučerjo, kubwarjo kaž tež njedyši a přichodni pedagogojo su dźensa wječor 6 na Božom šu do Róžanta přeprošeni, při zamknje so rozmowa na zahodźe. Štůj so za archeologiju zajmuje, može dźensa wječor so do kamenčanskeho elementaria, potek im do tamnišeho zapadno-łužiskeho muzeja podać. Tam pónže od wječora 7 vo studniu Gestewitz, archeologaj z krajno zarjada za archeologiju, Mam při tym ujasnitaj, što tuta namakanka vo času před njedźe 3500 letami přeradža. Šulskich nováčkov za šulske leto 2027-2028 na Serbskej zakładnej šuli Michał Hornik ve Worklecach přizevič, moža starší jutce od rána na po 9 do 2 v sekretariáče, za to treba će kopiju narodženského opisma, dopokaz ščepjenja na Vosepicu, Němsce Mazon, a prostvu od obiju staršiju podpisanu. Tu namakaće tež na internetnej stronje šule. Dalša možnost, čijeli so vam jucijši termin njehođi, vopste i potom štvrtk za teđen. Juce sveči farao Beno Jakubaš, kloštorski crkvi Nove Cali, Němsce Nove Cele, Dopolnja na pojednačih z radvorskimi firmujomnimi Božom šu, serbskej reči, na njim su tež vjezošice dalši přeprošeni. A domovinska skupina Pančice Kukov převedže 23. augusta svoj svedžen za svojby nove komunikacijske arenje Pančicach Kukove. Aj, to je hakle njeđelu za teđen, ale pytaja so išče pomocnice, kot siš bychu tykanc napjekli. Štož by k tomu zvolni by byl, nech přizeví so s časom pola jednoho z członov skupinského předsedstva.

Sejča, tutaj liščinje je Veronika Zarodnikova, tu smo i ty a ja. Najprve pak słyšimy polsku učbu. Janusz Banaševič nam zaspiewa 6 minčinu po 7. Dobre ranje przejewam serbski rozvoz z Budešina.

0: swoje mam.
1: Dennis Wenzel je tu doma a my tež tu, Horni Łužice. A čera mijachmy w dźělu Horni Łužice najwyższy skodźenk stracha lesnych wojnjow. Sakske lesnictwo to šednje znowa postaja, nimo toho prognozy za přichodne dny, kak dženca upada Milano.
2: A za dženca fači w severnej a južnej Horni Łužice ceči skodźenk stracha lesnych wojnjow. Za srečny dźěl severnej Budyšina a Nišćansku holu skodźenk 4 od 5. Tute zniženje prono čerošemu dre zaleži tež mjez drujim na dženstnišich nižich temperaturach. Za vobličenje skodženko nelada tež šak DVD a sakske lesnistvo jenoš na suchotu, ale tež na faktorež kajš temperaturu, vjecik, vožnotu zemje a povjetra. Juce a přichodne dny budže po prognozach červene pasmo skodženka 4 za soveče od A4 do severa hač k Braniborskej ranice.
1: A od čtvrtého skodženka moža zahrjady potom dźěle lesa zaurieč, to pak se jenož zriedka stawa. Zasadnje pak płaci, kiedyś bo lesu, žaden mojenčinič abo grilovač, nic autom po lesu jezdzić, a na kromě lesa jenož na vupokazanych parkovaniščach parkovač. Utorne džak za informacije, Milano.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kić bujtaj.
1: Psst, Ludkaj, słyšitaj to.
2: Ha? Spodźny knyskot? Što da to je?
1: Ja słyšu jenoš moju wutrobu pukotač. Bobom, bobom. Bobom.
2: Potom knyskot se snadź płaszcz šerenja, kiš tu wokoło leči.
3: Šerenja kiš knyskoce? A to wy gau. Poladam raz potwożo.
2: Hej, tam leži nešto dołe z kneflom. A prytku ma kulowate wočko.
1: Wočko? Ja sem tola wiedział. Nocne šerenje je nas namakało.
3: Ale mato, zmiruj so. To nie je žane šerenje. To je kapsna lampa. Gdyż knefy stwoćiš, so svieca zasvieči.
2: Dere, potom tvoču nitko ja.
1: Ja ga pomogu. Jenaš trošku. Cele váhodne.
2: O, svieca hasnena.
1: Svieca zasvičena. Hasnena. Zasvičena. Hasnena, zasvičena, hasnena, zasvičena.
4: Svetve prui z kapsneje lampi sveča runu smu na kamo. Ladajče tola.
1: Tam nicht u seđi. Oje, mi je kapsna lampa z ruki padnova. A so hasnova.
2: Ne ibajtaj so. Zapiknuj še raz a sveču na kamo. Trichi, tam nicht u seđi. A ma dohe vosu.
3: Oh, desde ja došich smiru. Snano, zaso nekajki aparat?
2: Nie, ladajte dokładnie. Netko spoznaju. To nie su vosy, ale rybe. Rybe. Lawa.
1: Hej, spiešne prečo. Hebak nas išče zježere.
3: Mato, to je tola jenoš plinčatko. Nie vidíšte to?
2: Žane šerine, jenoš nucne lau. A knyskot?
3: Tu nie so tež subiu.
2: Snano jenoš myška, kiš je se runje tak lavadla nabojava, a je nitko kice do svoje džoky čekneva.
3: Oh, možno.
1: Kito, daj mi raz kapsnu lampu. Mi chce so z nej rušky vúčušlič.
2: Haj, snano šte niče popriančk k namakame. Vuj mawe myšce, Ludkaj.

0: Kunc meje su Ralbicach nowe dworowe wopkot na Frenzlec-Konjechtec statok wotorili. Wosebitostka tam je to prěni wopkot serbskich sach, kiž ma kasu k samoposłužowanju, a je tež njedźelu wotorjeny. Kak so nowostka we wsi přiuza, štu kodži nakupować a čehodla je dys a dys nimo kompjutorového wosa tež prawa předavoka Lubje Witana, to je se Bettina Wenderotowa wobladała.
1: Po osmich je jižo čive živjenje v obkodže propola Frenzlec je kojže djen vačine, ne, od punđele hač do njeđele a prini se jižo tu čas v caute do miška s činja. Dobro ranje, je to za vas mestom kruta adresa?
2: Hej, dobro ranje, also ničo renče, když može na punđelo rano, ti se jemo v caute vlovač rune čerstve. Skupke z pekarne. Jelien jemo ništo nuzne treba, što žen doma nima, a nechja neke rune, na nevom kiko kilometru ječ, pomože žen si to jo skukujemo otezat.
1: A Michaelis Mechelina, tu rano ište spešne vumeče a spšijotuje za přichodnoch kupcov Knini Mechelina. Vyšče tak reckujište djen nekotre hodine tu, Byrneš popravom, šo od samo funguje, ale vesela so ľudžo, zo maja tu a nekajko partnerajnu předava, ako kotrašku spuma.
3: Haj, one so rade, to přivzaja, starši ľudžo, kočiš ze skasu, samostatni kasu, nemôža vopkačeč. So ja rade, a přindu v tom času, když ja tu sem.
1: Vosom nežli dvaj mesacaj vopkeč budeče tež rune pola starších ľudži je nevúviče, zo si pon tež stajne a bule nešto sami zváža?
3: Hej, nicht do školy, hej, ale nicht do školy, jo veso, že ja tu sem.
1: Voko poskytka, ja vidžu, je iše jeden meš neplotuje, a potom tu koki su rune vubrane po koncu tydženja, kak to netko beži, gdy potom tak rec stane čerstve tvore zas přijedu.
3: Tak, kajž mu skazamo, gdyž su korbiki prozne, gdyž produkte tu jac nesu, a to mu zazvonimo, a potom on je přivezu.
1: Ušte šedne tu, kak so cokone tutun vopkot přiuza.
3: Na mojem mjenenju so dere přiuza. Starši ľudje z Bradek tu přišli, po cautki neke, gdje su pekare začine byli, a tež po cát, abo gdjež kusk butre faluje.
1: Hej, to potekim jo posleni prozinski tydžen a tež modžina se tu svoju snedan votov za. Hej, ulce, dobro ranje, še uštiš o tu v obkodje?
4: Hej.
1: Što si bo takle ju najrače kupiče?
4: Špeči.
1: Hej, to ti der upada, teke pečvo ju z jabučku, ze skupke z pekarne.
4: Hej, ale te jenčke jo za dozen majs falve.
1: Za uđeno? Ja to imamo frenzle, co mi imamo prajeć. Ujedeće neke uđić?
4: Ja, mi jeđemo neke gledeć do koneca, pa neđemo tam uđić.
1: A zato što si u poranu snedenđenca ju kupili. Neš dere kusaja te rybički, a što rane prozine. Kaj ti špola vas se dere upada? Što da što si uđenca nakupila?
5: Jen klip, dokaj naš pekar, nek začinju, ha, nek musi tak rec po frenzlec. Čarstvo klip možemo holovać. U rade imamo ju kođimo, napšikovat imamo na in lot s našimi dječimi. Ha, ja mam te začuće, zo je jara dere to pšizat, ali tiš od dovolovih ljudi, te ju rade nakupovat činu, a tiš domorodni.
1: Hej, s vikim nakvadnim autom je runje Jan Ryčo tu pši droze parkoval. Dobra skladnost, je svoju snedajno to zad?
6: Hej, jara, no, blisko hakec.
1: Što še takle dženca si do kobika spakla?
6: Što še takle šitne dženca za snedajno, šipov, no, takle caute, tomate, tvaro, škubasu. Takle može tu pšihod boč, bo ja veso bo, hej, so ti dvude regionalnih, v krutkih pučah, ti nešto možno, jo, ha so to takle ponteje na možnosti, jo, so to přesadži.
1: Da dajče si svođeč?
0: Hač, spešnje po snedajn, po malo darik, abo čarstel tvarošk, za nojih je Frenzlec vopkot, ižo po dvema mesacomaj, vobljubovana adresa. A jeli, kajž modem vudžarjam, kukuricu z konzerve, raz nešto sortimenče pobrahuje, su Frenzlece stajnje za pokiju čakoni.

Njedźelu, po takim začarawšim, bje tomu nadźeń 25 let potem, zo je chrysćanski šulski zběžk štartował. Jako rebelowachu starši nového pjatoletnika, kiž tam jace njesmědješe byč. Wobsadźichu chrysćansku šulu a dachu svoje dźěći tola tam wuwučować z pomocu studentow a wučerju na umienku. Ale zběžk na koncu zrěšći. Ale měješe a ma dale wuskutki. Najaktualniši, runje dźěła znowa skupina aktivistow, tón kruć na tym, założić serbsku swobodnu šulu. Wiace o tym, taktiež o financowaniu abo o tež skeptiskim zladowaniu na tutum projekt, ale tež pošitkunje o aktualnym stawie serbskeho šulstwa, z čem moli njedźelu pola nas słyšeć, wusowanie Moniki Gardesoweje 25 let po chrysćanskim šulskim zběžku namakaće tež na našej internetowej stronie w app MDR Serbia a tež jako celowopšerny podcast nimale posta menšiny dowi namakaće jun pola AAD Sounds. Posamodzin, jedyna posta je.

0: Ho, Peter August, žiwješ nas čo 107 a zdržasća. Lube dnjownik, musim njast šeške bremje. Čo luže su južo umreli, toko čašnjego njerozumadla. A ja som se veste, až to njeja žedna njegluka była. Moj bok, to me kenčo stojn jamogu cytaš, tinto jo kradu zblednuła.
1: Pokaž čo raz. Toga jo Ubertus Gelčik.
0: Ubertus Gelčik joga byl nan Jochena Gelčika, toga usokiego konja pla domowiny.
1: Ubertus Gelčik jo se kradu perfidny system umyslił, z kterymž nas unužujo. Wen ustaja falšne abiturne opisma. Z tym, co nam drogu ku nagłej karierje, ako literaturne abo kulturne widobnostniki uronaš. Jadnučke umienjenje jo, až obstaramy za njego, nie wezjał jony serske manuskrypty Mata Kosika. Gelčik jo zažrany do tverbu Kosika, a wen dokradnie wie, až dajo teke nikotare pekwade Mata Kosika, kenč nisu se 7 let pejogo smierši vici pokazali. Myslím se, až jomu niežo v penieze. Skeri se myslím, až ve njamožu tu myslicku zňasč, tvorby Kosika s drugimi žiliš musaš, ze šiknimi banauzami a neznajarjami.
0: Žilne, abo?
1: Vici tam nie stoj. Přiduce boki feluju.
2: Snaž mogu, ja vam dalej pomagaš.

Pěš a šest žazete vrošenica tvarjenja Barlinske murje. Jo tema našeje muziki tyženja. Žinca ze spivom z negajšneje ČSSR. Tam se ve, nje obspivaju našu murju, ale žovote vojaki, ak su musali granice sčitaš. Spiju, ak su mje šegnuli k vojakam, sluša k nevece znatym a oplubovanym kompozicijam českego pesnjarja Jaromir Nohavica. To je humoristiska folkballada, hose tematizirujo štrapace vojakovanja a vrteženje vrt domunje. Máme ho live nagravanje a slušame na reakcijach publikuma, kak su se přisłucharje na svojske samsne nazgonjenja dopomnili. Na vodčigane vose, tvardu disciplinu a na to, kak neodało žednu možnosť privatne pomiry zežažaš.